0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 6 dešimtųjų FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vatikano populiaciją pagrinde sudaro tik dvasininkai ir karinė sargyba. Kadangi visi jie yra vyrai, likusis 5% populiacijos sudaro sargybinių žmonos ir vaikai, kuriems leidžiama gyventi Vatikano teritorijoje.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 2001-aisiais filmo Mulen Rūžo garso tokelio daina Come What May buvo išleista singlo pavidalu. Šis kūrinys originaliai buvo parašytas kitam režisieriaus Bazo Lurmano filmui Romeo ir Džiulieta, tačiau galų gale panaudotas Mulen Rūžė ir atliktas pačių aktorių Nicolės Kidman bei Ivano McGregoro.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 24-ąją 1870-aisiais gimė Džordžas Klaudas, neoninės šviesos išradėjas. 1936-aisiais gimė amerikiečių televizijos laidos Muppet Show kūrėjas Jimas Hensonas. 1949-aisiais gimė Pedras Almodovaras, garsus Ispanijos režisierius, dviejų Oskarų laureatas. Nuo 1980-ųjų sukūrė, vaidino ar režisavo daugiau nei 30 filmų. Jo filmams būdingi melodramų bruožai. 1958-aisiais gimė televizijos serialo Heraklio kelionė žvaigždė Kevinas Sorbo. 1960-aisiais gimė Lietuvos krepšinio treneris Šarūnas Sakalauskas. 1971-aisiais gimė atlikėjas Martis Kintronas iš grupės No Mercy. Nuo 1984-aisiais gimė Melody Thornton, Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, šokėja ir dainų autorė, geriausiai žinoma kaip sėkmingos pop ir R&B grupės Pussycat Dolls narė.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Mažeikiai FM.
3: Prie kavos puodelio.
1: Paskaičiuota, kad Didžiojoje Britanijoje kasmet maždaug 93 tūkstančių litrų alaus iššvaistoma, nes šis nubėga barzda ir lieka neišgertas.
3: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 24-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną skubėsite, nors skubėti veikiausiai nebus kur. Vis dėlto bent šį tą naudingo turėtumėte nuveikti, jei tik sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Vakare galite sugadinti nuotaiką namiškiams perdėto aktyvumo ir priekaištais. Jautis. Jūs jaudinatės ne tiek dėl savo problemų, kiek dėl to, kad aplinkiniams jos ne itin rūpi. Atminkite, kad visi turi savų rūpešių, bet tai nereiškia, kad su jumis elgiamasi netinkamai. Patys rodykite daugiau noro bendrauti ir būsite išklausyti. Dviniai, gali būti, kad šiandien savo elgesį nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Jūsų reakcija į naujoves bus neadekvati. Žodžiai, kuriuos norėsite pasakyti, labai skirsis nuo tų, kuriuos ištarsite garsiai. Vėžys, artimieji šiandien bus kaip reta paslaugus, atidus jūsų žodžiams ir norams. Naudokitės proga, bet mėgaudamiesi dėmesiu, nepamirškite palepinti ir mylimųjų žmonių. Liūtas, galite nesišalinti šiandien niurgzlių ar šiaip jūs erzinančių žmonių. Jeigu jiems ir pavyktų patraukti jūsų dėmesį, nuotaikos sugadinti nesugebės, o jūs atvirkščiai galite užkrėsti juos savo optimizmu. Mergelė, diena kupina dramatizmo, stiprių jausmų ir iššūkių, išblaškančių egzistencijos nuobodulį, bet kenkiančių sveikatai. Laikykitės nuo šaliau, jei širdis silpna. Svarstyklės, būdami šventai įsitikinę savo teisumu, šiandien galite iškrėsti tiesiog rekordinį skaičių kvailysčių. Įsiklausykite, ką jums patarė aplinkiniai. Gal jie žino, ką sako, arba tikrinkite viską savo kailiu. Skorpionas, šią dieną verčiau skirkite reikšmingiems darbeliams, aktualiems tik jums asmeniškai. Jūs susikaupė pakankamai daug, tad nebetidėliokite. Mažiau plepėkite, nes aplinkui labai daug susidomėjusių ausų. Šaulys, šiandien negalėsite įsibėgėti iš visų jėgų, nes nuolat kažkas painiosis po kojomis. Jeigu jums labai svarbus darbo rezultatai ir kokybė, tuomet geriau atidėkite tai kitai dienai, kuri turėtų būti ramesnė ir jums palankesnė. Ožiaragis, diena turėtų prabėgti meilės ir draugystės atmosferoje. Jums nereikės niekam įrodinėti savo atsidavimo, nes ir tai bus viskas aišku. Gera diena taikyti su senais draugais ar įgyti naujų. Vandenis, šiandien būsite šiek tiek išprotėjęs, originalus ir nenuspėjimas. Bet tai dėja nei

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 24-ąją. 1852-aisiais prancūzų inžinierius Henri Giffard sukonstravo pirmą pasaulyje dirižablį. 1895-aisiais įvyko pirmoji moteris kelionė aplink pasaulį dviračiu. Ji truko 15 mėnesių. 1948-aisiais įsteigta firma Honda. 1963-aisiais vakarų Berlyno ir VDR valdžia pasirašė susitarimą, kad 4 kartus per metus būtų atidarytas praėjimas pro Berlyno sieną, kad vakarų Berlyno gyventojai galėtų lankyti savo giminės rytų Berlyne. 1973-aisiais Bisau Gvinėja ir Žalio Kyšulio salos paskelbė nepriklausomybę. 1992-aisiais įsteigtas Labanoro regioninis parkas. 1995-aisiais amerikiečių aktorius filmo Supermenas žvaigždė Kristoferis Ryvas susižalojo nukritęs nuo arklio ir buvo paralyžiuotas. Nuo 2009-aisiais mirė Lietuvos teatro aktorius Vladimiras Jefremovas.

0: prie kavos puodelio.
1: Serialo Sostų karai filmavimą Šiaurės Airija atnešė per 300 milijonų dolerių pajamų. Tokias pajamas atnešė ne tik turistai, bet ir su serialo kūrimu susijusio darbo vietų atsiradimas pagalbiniam personalui.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 24-ąją. 2000-aisiais dueto su Mariah Carey Against All Odds dėka Airi Westlife šeštą kartą pakilo į pirmą Britanijos dainų topo vietą. Tokiu būdu vaikinų kvintetas tapo pirmąją grupę, kuri pasiekė čarto viršūnę su visais šešiais singlais iš eilės.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius JAV karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta su darbo vizitu JAV viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 JAV karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių JAV karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitame reikėtų surinkti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę, ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų JAV dalinio. Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie jau dabar esat prisijungę prie mūsų, ir labas rytas tiems, kurių galima turbūt sakyti, viena geriausių savaitės dienų jau prasidėjo, ir aš taip kalbu todėl, kad ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, jau yra čia. Nepaisant to, kad dar tikrai labai ankstyvas rytas, bet aš kažkaip galvoju, kad turbūt vis tiek gerai yra, kuomet mes sulaukiam tos dienos, kada jau po truputėlį šviečiasi savaitgalis, ir visiškai nesvarbu iš tikrųjų, ar mes turim kažkokių svarbių reikalų, ar mes turim galbūt kažkokią labai labai nuobodžią dieną, bet kuriuo atveju tikrai geriausia, ką galim šiandien padaryti, tai po truputėlį pradėti planuoti ateinantį savo savaitgalį. Ir nesvarbu, koks už lango oras, čia mes jau apie jį kalbėjom, kad metas iš tiesų turbūt peržiūrėti, ką rengiamės rytais, kas mūsų spintoje ir ko trūksta naujam rudeniškam bei žiemos sezonui. Tai tokia linksma gaida, pradėkim su šypsenomis veide šį ketvirtadienį. Netrukus eteryje čia jūsų laukia ir ATB nuo Spectre Orem darbas Run. Po keletos kūrinių grįšiu pas jūs, o primint noriu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Labas rytas, sakau dar kartą ir toliau visiems esantiems drauge. Pats laikas pasikalbėti mums ir apie šią dieną, kaip ir visada įsivažiuojant rytą. Taigi šiandien rugsėjo 24-oji. Saulė teka 7:05, leisis 19:16. Vardadienius šiandien švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim. Tiesiog geras, paprastas ketvirtadienis. Tokio kartais tikrai labai labai reikia, kai galim savo asmenį švenčių susigalvoti. Na, o šioje valandoje dar jūsų laukia tikrai nemažai visko, tad būtinai likit kartu, eteryje metas muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose mums metas keliauti laiku kartu su muzika, čia 2025. Tais metais, 39 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Miley Cyrus, Lindsay Buckingham ir Mick Fleetwood, Secrets.

0: Panorama.
1: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
5: Laikas pasikalbėti ir apie tai, kas gi šiandien laukia mūsų visų, nes zodiako ženklai ir horoskopai jau prieš mano akis, tai keliaujam nuo pradžių tiesiai prie avino. Šios dienos įtampos jūs jausite itin asmeniškai, gali labai stipriai sukilti vidinės baimės, jie suvokti gali būti pernelyg sudėtinga. Tad projektuosite į greta esančių žmonės, pasistenkite priimti jų išsakytą kritiką ar pastabas. Jautis. Šiandien gali tekti daug aiškintis, kalbėtis ir jaudintis dėl to, kad norite kaip geriau, tačiau viskas vyksta kitaip ir kelia jums gana daug baimių, susipriešinimo, stabdo tai, ką norėtumėte daryti. Šiandien jums bus itin svarbus antrosios pusės palaikymas. Dviniai. Tai, ko norite, kaip galvojate ir planuojate, šiandien gali labai smarkiai keistis. Galimi konfliktai su mylimu žmogumi bei vaikais. Pasistenkite pamatyti jų poreikius ir išsakyti žodžius kaip į nuorodas, ką savo veikloje reikėtų keisti. Vėžys. Nuo pavasario prasidėjusios problemos.

Temos grįžta. Vėl kyla baimės dėl profesinių galimybių, gali vėl tekti galvoti apie naujo darbo paieškas ar geroką jo pobūdžio keitimą. Liūtas. Informacijos laiškų ir pokalbių srautas sunkiai suvaldomas, juolab galimybės veikti labai apribotos, tenka ieškoti visai naujų sprendimų. Sveikata, būtinybė pasirūpinti elementariais būtiniais reikalais, šiandien teks dar kartą peržiūrėti savo santykį su šiais dalykais. Mergelė. Nors ir poreikių daug, tačiau ar tikrai tai yra svarbiausi dalykai? Spręskite, kaip suderinti vaikų savo asmeninių poreikių, pomėgių, būtinybės pailsėti ir susigrąžinti energiją bei finansinius klausimus. Esate tarsi įsprausti į uždarą sekinantį ratą. Svarstyklės. Esate stiprus, tačiau tai, kaip veikia, ką daro aplinkiniai namiškiai ir jūsų antroji pusė, jūs gana stipriai erzina. Norėtumėte daug ką keisti, bet kad ir kokie diplomatiški būtų jūsų žodžiai, tai kelia tik įtampas. Skorpionas. Nors esate linkę patylėti ir apriboti informacijos srautą, šiandien teks gana smarkiai padirbėti atsakinėjant į laiškus, skambučius, derantis su atsakingomis institucijomis, apskritai pergalvojant komunikavimo būdus. Šaulys. Jūsų autoritetas ir visuomeniniai įsipareigojimai šiandien gali patirti iššūkių, kai teks spręsti elementarius finansinius reikalus. Gali tekti prisiminti senas skolas ar pernelyg išpūstus per mažai apgalvotus biudžetus bei projektus. Ožiaragis. Šiandien jūs esate kaip retas stiprus, tačiau atsakomybės vežimas, kurį jums teks vežti, gali pasirodyti išties sunkiai pakeliamas. Teks derinti tiek profesinius, tiek asmeninius namiškių reikalus, gali tekti iš esmės keisti tai, ką ir kaip darote. Vandenis. Esate linkę šiek tiek atsitraukti nuo pasaulio šurmulio ir pailsėti, susikaupti, tikrai verta tai padaryti, tačiau išorinės aplinkybės ko gero gali būti stipresnės, teks imti spręsti ir iš jūsų užsienių mokslų, komunikacijos reikalus, gali rimtai strikti techniką. Na ir žuvis, kad ir kaip esate palaikomi pasaulio, tačiau sudėtingais finansiniais reikalais šiandien teks užsimti labai rimtai. Peržiūrėti tai, kaip uždirbate, kiek išleidžiate, tai, kas iš tiesų jums vertinga, o ko galima atsisakyti.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Dar viena nuostabi daina, nuostabi rubrika Atgal į ateitį ir labai labai noriu pakviesti visus tuos, kurie turi kažkokių sentimentų 1992 muzikai, nes čia mus pasitinka labai gražus darbas Right Side Fred ir Deeply Dippy.
5: Atgal į ateitį.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Reklama.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
7: Eteryje metas ir pirmosioms ryto žinioms, jo aš čia jau visiškai netrukus, iš karto po to čia sulauks dar šiek tiek muzikos, na, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu dar kartą susigirdėti eteryje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitame reikėtų surinkti patarimai referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę, ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021 nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau keliarius metus Lenkija siekia apsaugoti sienas, siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienų su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Sakau labas dar kartą tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Čia iki pat 12, mūsų laikas kartu etrija, aš Gintarė ir jau šioje valandoje jūsų laukia truputėlį daugiau muzikos, truputėlį daugiau po įsivažiavimo į šią dieną ir mūsų įvairiausių muzikinių reikalų. Turbūt jau pastebėjot, kad ruduo gerokai įsibėgėja ir vis dažniau norisi būti namuose, o ne kažkur eiti važiuoti ar spręsti kažkokius reikalus. Vis dažniau norisi knygos, arbatos, gero filmo ar pledo. Tai labai labai linkiu, kad iš tiesų ateinantis savaitgalis irgi būtų štai toks, kuris leistų jums pailsėti. O mes dabar po truputėlį planuodami savaitgalį keliaujam prie šios valandos rubrikų, keliauju joms ruoštis, o jums metas išgirsti dar šiek tiek muzikos.

Labas rytas, sakau dar kartą ir toliau visiems esantiems drauge. Pats laikas pasikalbėti mums ir apie šią dieną, kaip ir visada įsivažiuojantį rytą. Taigi šiandien rugsėjo 24-oji. Saulė teka 7 valandos 5 minutės, leisis 19 valandų 16 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim. Tiesiog geras, paprastas ketvirtadienis. Tokio kartais tikrai labai labai reikia, kai galim savo asmeninių švenčių susigalvoti. Na, o šioje valandoje dar jūsų laukia tikrai nemažai visko, tad būtinai likit kartu, etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia Akia. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Dar vienas puikus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame rubrikoje Radio archyvai. Šį kartą atkeliavo iš 2020 metų. Ir čia 39 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs nuostabus darbas Dainotas Varnas ir nėra vienos tiesos. Mūsų kalba.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dienos rubrikoje šiandien labai graži daina. Tai Pietų Korejos atlikėjos Jiso ir Anglijos dainininko Zeino daina Eyes Closed. Ji buvo išleista 2025 metų spalio 10-ąją. Ir ši daina tapo antruoju Jiso hitu patekusiu į dešimtuką. Šiam kūriniui visai neblogai sekėsi ir Billboard Global 200 tope, pasiekė 20-ąją vietą. Na ir Billboard Hot 100 tope užėmė 72-ąją poziciją. Labai gražus darbas, labai nuostabus klipas, toks futuristinis, tai jeigu turėsit laiko, būtinai pasižiūrėkite.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliaujam toliau ir keliaujame tiesiai 2002-osius, o čia Westlife ir World of Our Own.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
6: Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Nedaug laiko lieka mums ir iki trečiosios ryto laidos valandos, ir toliau būkit kartu. Rytas su manimi Gintare čia tęsis iki pat pietų. O kol mes apie pietų pertrauką negalvojam, galim tikrai pasiklausyti muzikos ir aišku, nepamirškit eteryje netrukus žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius JAV karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta su darbo vizitu JAV viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 JAV karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių JAV karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitame reikėtų surinkti patarimai referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę. Ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų JAV dalinio. Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 ir mes dar kartą susigirdim etriją, kur tęsiam mūsų laiką kartu. O tai reiškia, kad jau netrukus čia, tie, kurie dažniau būna kartu, tikrai žino, kas laukia šioje valandoje. Čia netrukus aš jums pristatysiu jūsų mylimiausių dainų top 3. Tai keliauju jam ruoštis, o pas jūsų grįšiu po keletos dainų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 77740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3 jau čia. 3 nuostabios dainos, kuriomis šiandien su jumis dalinuosi, ir visos tos dainos yra iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Ilgas sąrašas, nuostabios dainos ir tikiuosi, kad jūs irgi tikrai pradžiugins tai, ką netrukus eteryje išgirsit. Pirmoji daina iš jūsų top 3 mus iš karto nukels į vasarą, čia Klen Karusel ir Zonentans.
5: Trečia vieta.

0: Na ir dar viena trečioji daina, su kuria mes keliaujam į jūsų topą ir jį uždarom, tai Dove Cameron, When in Rome.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top 3 išgirstas, džiaugiuosi, jeigu bent vienas kūrinys tikrai patiko ir pataikiau šiandien su dainomis, kurias labai norėjote išgirsti. Nu, mums laikas keliauti ir prie mano top 3. Šiandien tokį lietingą rytą, turbūt daugelis jūsų įsėdė automobilius, pagalvojot, kad pas ką nelyja, pagalvojot turbūt, kad vienas iš tų geriausių dalykų yra keliaujant į darbą, iš tiesų pasigarsinti radijo imtuvus ir smagiai leisti laiką bent jau automobilyje. Tai man irgi šiandien pasisekė ir tikrai tos dainos labai labai tiko mano rytui. Pradėkim nuo Fast Boy darbo Music Sounds.
6: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliausime laiku rubrikoje Atgal į ateitį, tai Enrique Iglesias darbas Escape ir jis mus nukelia į 2001-uosius.
2: Atgal į ateitį.

0: programa. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Tai taip linksmai praleidom ir trečią ryto laidos valandą, metas ją užbaigti, atrėjo netrukus žinios, taip pačius svarbiausius įvykius išgirsit jau netrukus, iš karto po to čia jūsų lauks ir žinios, tai trumpai išgirsit, kas yra svarbiausia, o mes po dešimtos keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surinkti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę. Ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sienas, siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estijai, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Labai smagi valanda startuoja mūsų eteryje. Tai yra ta valanda, kurioje mes turim niekur neišeidami galimybę pasimėgauti puikią muziką ir tomis dainomis, kurias labiausiai myli. Tai šiandien čia muzikinėje ruletėje jūsų lauks kelionė po labai nuostabų laikotarpį. Tai aš labai labai tikiuosi, kad iš tiesų jūs turėsit laiko ir galimybę šiek tiek pasigarsinti radijo imtuvus ir išgirsti, kokius kūrinius ir kuriuos metus šiandien jums paruošiu.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Jeigu įdomu sužinoti, su kokiu kūriniu mes keliaujam laiku toliau, tai būtinai pasigarsinkite radijo imtuvus. Pats laikas pasižiūrėti, koks kūrinys debiutavo mūsų eteryje 22 metų, 30 metų savaitę, 39 metų savaitę. Ir tai buvo Shania Twain ir Waking

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

Pats laikas mums pakeliauti kartu su muzika ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti pakeliauti po 2020-uosius metus. Ir čia jūsų dėmesį tikrai net nebejoju prikaustis tie trys kūriniai, kuriuos šiandien esu jums išrinkusi. Galim iš karto pradėti nuo pirmojo, tai Michael Ball, Captain Tom Moore ir You'll Never Walk Alone.

Antroji daina turbūt vienas iš labiausiai pasisekusių projektų ir kūrinių 2020-aisiais, tai kanadiečių dainininko ir dainų autoriaus The Weeknd daina Blinding Lights. Ir ši daina buvo iš jo ketvirtojo studinio albumo After Hours.

Na ir dar viena labai graži daina, su kuria mes šiandieninį muzikinės ruletės topą ir pabaigsim, tai Saint John darbas, Roses.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Jūsų dėmesio į mūsų eteryje netrukus Jamiroquai darbas Cosmic Girl ir čia kelsimės į 1996.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Iki bowlingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių bowlingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas.

0: dienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Nedaug laiko lieka mums dar šioje ryto laidos valandoje, tai būkim ir toliau kartu. Etrėje netrukus žinios, dar keletas kūrinių, o jau po 11 aš pas jūsų grįšiu ir mes keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančios šalies parama, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030 terminą nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaites kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Šį kartą dar viena paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, tai labas sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt, jau netrukus čia jūsų lauks paskutiniosios rubrikos, kurios tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs pradžiugins artėjant pietų pertraukai, užsimotyvuosit dar vienam pusdieniui. Apie ką aš čia pakalbėsim šiek tiek vėliau, o dabar metas klausytis keletos kūrinių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876-45.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien laikas dar vienam nuostabiam kūriniui ir aš kalbu apie britų merginų grupę Sugar Babes ir jų kūrinį About You Now. Tai yra daina iš penktojo studinio albumo Change, kuris buvo išleistas 2007 metais. Pati daina buvo išleista tų pačių metų rugsėjo 24 dieną ir daina sulaukė didžiulio muzikos kritikų pripažinimo, labai gyrė žanrą, jav pop muzikos įtaką. Na ir pati daina tapo 6 grupės hitu, pasiekusiu pirmąją vietą jungtinį karalystės topuose ir aukščiausią vietą tombuose užėmusių singlų nuo 2005 metais išleisto Push

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2014. Rugsėjo 24 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Lily Wood and Robin Schulz, Prayer in Sea.

0: reklama. Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Tai ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, man metas atsisveikinti, palinkėti jums geros likusios dienos, gero laiko ir toliau su mūsų radio stotimi, geros nuotaikos. Būkim ir toliau puikiai nusiteikę, nes jau rytoj mes susigirdėsime penktadienyje, savaitgalio pradžioje ir po 7, nepaisant to, kad bus ankstyvas rytas, kviečiu visus įsijungti, pasigarsinti radio imtuvus ir pradėti švęsti puikų rytą. Iki!

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų, kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais, teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančios šalies paramą, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030 terminas nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijų ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktuose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Панорама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 24-ąją. 2001-aisiais filmo Mulen Rūžo garso takelio daina Come What May buvo išleista singlo pavidalu. Šis kūrinys originaliai buvo parašytas kitam režisieriaus Bazo Lurmano filmui Romeo ir Džiulieta, tačiau galų gale panaudotas Mulen Rūže ir atliktas pačių aktorių Nicole Kidman bei Ivano.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, pranešė ministerija. Rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė tarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomenė būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Krašto apsaugos ministerija užsimoja keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomenė pirkti dronų, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol leisti tai daryti draudžia viešų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Tačiau pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai pasibeldė į ministerijos duris. Valstybės valdomo bendrovė Valstybės investicinis kapitalas nebus prijungta prie Nacionalinio plėtros banko ILTE. Vienintelės įmonės akcininkės finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti Valstybės investicinio kapitalo akcijas bankui ILTE per Nasdaq Vilniaus biržą. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstama, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų vesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Šiauliai Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje. Pastarųjų komanda neapvylė. Iškovojusi pirmąją pergalę. Dariaus Sungailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. 5-3 taškai ir 15 taškų per 18 minučių. Taip Dominika Paliulytė prisidėjo prie Vilniaus kibirkšties toks pergalės moterų Eurolygos atrankos pusfinalyje. Vilnietės namuose 91-69 įveikė Poznanės NEAS Politechnika ekipą ir atsidūrė per vienas rungtynes nuo pagrindinio turnyro. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių – Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgiris MRU akistata. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25 Lietuvos čempionų titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios dviejomis rungtynėmis mažiau. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-uką pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Sėkmingai kvalifikaciją veikė lietuviai, įgijo teisę ketvirtadienį ir šeštadienį startuoti ilgos ir vidutinės distancijos rungtynėse. Lietuvoje vykstantis renginys finišuos sekmadienį estafečių varžybomis.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose Pramonės gatvė 27-1 internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Ні, ні лонгу, ні дуру, ні варту, ні жолайду, спіно стринг, ланга білд, доріс брашк, стекла трашк, не вжинав курмон вискон рекс гаут. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langija. Internete langi.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 24. 2000-aisiais duetas su Mariah Carey Against All Odds dėka Airija Westlife šeštą kartą pakilo į pirmą Britanijos dainų topo vietą. Tokiu būdu vaikinų kvintetas tapo pirmąją grupę, kuri pasiekė čarto viršūnę su visais šešiais singlais iš eilės.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančią šalies parama, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo Europos Sąjungos finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030 terminą nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktuose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaites kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: O 13 valandos žinių mūsų eteryje darbo dienomis, aišku, prasideda ir laida geros dienos. Tai laba diena visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas, laiką leisime gerai. Kaip visuomet, laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau rugsėjo 24-oji ketvirtadienis. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname juos ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1993 rugsėjo 24-ąją gimė Benas Platas, talentingas amerikiečių aktorius ir pasirodo dainininkas. Pilnas jo vardas Benjaminas Shiftas Platas ir čia su malonumu groju būtent jo Imagines darbą remiksuotą Tiesto. Tai su gimtadieniu, Benjaminai tave.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gerą prisiminti, keliaujame šį kartą į 2010 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 55 pozicija, Timbalandas ir Nelly Furtado, Morning After Dark.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas. 2025 rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje. Ir koksgi 30-ukas 25-aisiais be Jessica Shy ir Ašaros dainos.

0: apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: geros.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpai dar palinos. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 11, o dieną iki 14 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
5: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639-777-40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
8: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame šį kartą į 2013 metus. Tiesą pasakius, nustebau, kad tik vieną savaitę topo viršūnėje, bet istorijos nesuklastosi. Farelas Williamsas ir Robinas Čike. Bendras darbas Blue Red Lines.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti įjama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Lygiai 14, svarbiausio žinios, pirmoje geros dienos valandoje visi darbai jau ir nudirbti. Link žinių mus lydi Ed Šyranas, o jau po 14 būtinai ir vėl susitikti.

0: Sveiki, bičiuliai, čia Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionista Antono Lavrentievo pasirodymams, kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinė aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus. Ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrią informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kurioje ilgainiui kilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginkluotės ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-93-7-85-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Startuoja antroji geros dienos valanda, kurioje turime smagių darbų. Vienas iš jų, tai gera prisiminti. Čia išsiduosiu, kad turėsim Eros Ramazoti kūrinį, kokia tai daina, kokie metai ir kokia pozicija. Išsiaiškinsim visiškai netrukus. Laukia lietuviškas top trietukas, savaitės naujiena, na ir žinoma informacija apie orus. Gera muzika, puikiai ketvirtadienio nuotaika lydimus, tad lik

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujame šį kartą į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 85 pozicijoje pats Eros Ramazoti ir jo darbas Perla Con Me.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpai dar palinos. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 11, dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs mums priminti 2025 metus. Nieko nelaukdami keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Ievos Narkutės kūrinio Nebūti dalykai.
7: Meilė

antroji daina, primenanti mums 2025-osius lietuviškame top trietuke, tai Medonas ir Žilvinas Kovas. Bendras jų darbas – Randai.

lietuviškas top 3-ukas jau artėja prie pabaigos. Šiandien, priminsiu, jis sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjom Medoną ir Žilina Kovą Randai, turėjom ir Jevą Narkutę, nebūti dalykai. Turime ir dar vieną puikų duetą – Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жінома кат плауть. Мажейки автосервисас, квечей науя, аутоплавикла, монтуотую гайтвее, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 8.

0: laiptinė. Montava – kokybiškas stogas jūsų namams.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Artėja jau 15 valandos žinios, visi darbai antroje geros dienos valandoje nudirbti. Link žinių mus lydi Alex Warren, o jau po žinių būtinai dar kartelį susigirdėsim ir toliau žingsniuosim ketvirtadienio geroje dienoje.

0: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionista Antono Lavrentievo pasirodymams, kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimų šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinėje aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus. Ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrią informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kurioje ilgai nekilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginkluotės ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Tai

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!
0: Įpusėjome laidoje Geros dienos, šiek tiek jau po 15, smagu, kad laiką leidžiame kartu, taip link ketvirtadienio vakaro ir nužygiuosime. Šią valandą laukia gera prisiminti ir čia jau lietuviškas kūrinys, kokie metai būkit kantrus, būtinai išsiaiškinsim. Aišku, muzikinė ruletė čia taip pat. Išsiduosiu galbūt, kad 2023 laukia mūsų. Gera muzika, puiki nuotaika, žinoma informacija apie orus, savaitės naujiena ir daug, daug geros visų laikų šauniausios muzikos. Būtinai šią valandą, tad likime kartu visiškai netrukus jau ir žadėtoji rubrika gera prisiminti.

0: Agirdžba kurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2008 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtuke 87 vietoje įsitaiso atlikėja Mija ir jos darbas

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros
3: orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 11, dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.

Valandos pradžioje užsiminiau, kad turėsime muzikinę ruletę iš 2023-ųjų, tai reiktų šiek tiek pasitaisyti ir pasakyti, kad iš tikrųjų 2024-ieji šiandien mums išsukti, nieko nelaukdami ir keliaukim bei prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Giovanni Zarella darbo My Peace.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Link pabaigos skuba jau ir trečioji geros dienos valanda. Priminsiu, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o čia eteryje Gabrielius Vagelis ir jo darbas nubučiuota.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvės 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionisto Antono Lavrentievo pasirodymams. Kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinėje aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus. Ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrią informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kurioje ilgainiui kilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginkluotės ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Grįžtų į eterį tam, kad pranešiau, kad prasidėjo jau ir dėja paskutinė ketvirtoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Joje būtinai rubrika gera prisiminti ir turėsim dar vieną lietuvišką kūrinį šioje rubrikoje šiandien. Aišku, Roberto Top 3. 3 puikios dainos, kurios lydės mus į vakarą. Savaitės naujiena informacija apie penktadienio ir šeštadienio orus. Gera muzika, puiki nuotaika, kaip visuomet tai sakau. Lydimus, likime kartu.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Ta geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 73-oje pozicijoje. Pats Vaidas Baumila ir jo darbas Tai turi būti tu.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 11, o dieną iki 14 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkim jį nuo kompanijos The Roop ir jų darbo diskotek. Okay.

Prie pabaigos artėja mano top 3-tukas ir šiandien norisi užbaigti linksmai. Tai daina skirta visoms ingutėms, tebūnie taip. Anatolijus, ingutė, baigė mano top 3-tuką.

0: mamá.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
6: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
7: 105 ir FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
8: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Tai ir viskas, baigėsi laida Geros dienos. Tikiuosi, kad savaitę uždarysime kartu ir susigirdėsime darbo savaitę. Ir susigirdėsime jau rytoj penktadienį, aišku, nuo 13 valandos, toj pačioj laidoj, toj pačioj bangoj. Gero, smagaus, šilto ir jaukaus ketvirtadienio vakariuko. Palieku su senai begirdėtų Imagine Dragons kūriniu Thunder. Susigirdėkime rytoj. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus RUKI atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus RUKI stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja

0: Miškas, plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopėčių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti į...
2: Stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su Jungtinių Amerikos valstijų gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardijo, kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstijų karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakė, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1-ąją beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako o pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, be Jungtinių Amerikos valstijų teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. Jungtinės Amerikos valstijos yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolius, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2018. Calvin Harris and Sam Smith, Promises.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Geriausios kelionės tikrai yra su muzika ir ypač, kai mes sugrįžtam atgal į kažkuriuos metus, kai turėjom labai daug geros, mylimos ir jau primirštos muzikos. Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 2001-us čia Milk and Sugar, Love is in the Air.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Šiauliai Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje. Pastarųjų komanda neapvylė, iškovojusi pirmąją pergalę. Dariaus Sungailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. 5-3 taškai ir 15 taškų per 18 minučių. Taip Dominyka Paliulytė prisidėjo prie Vilniaus kibirkšties toks pergalės moterų Eurolygos atrankos pusfinalyje. Vilnietės namuose 91-69 įveikė Poznanės NAS Politechnika ekipą ir atsidūrė per vienas rungtynes nuo pagrindinio turnyro. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių – Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgiris MRU akistata. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25 Lietuvos čempionų titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios dviejomis rungtynėmis mažiau. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-uką pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Sėkmingai kvalifikaciją veikė lietuviai, įgijo teisę ketvirtadienį ir šeštadienį startuoti ilgos ir vidutinės distancijos rungtynėse. Lietuvoje vykstantis renginys finišuos sekmadienį estafečių varžybomis.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Dar vienas puikus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame rubrikoje Radio archyvai. Šį kartą atkeliavo iš 2020 metų ir čia 39 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs nuostabus darbas Dainotas Varnas ir nėra vienos tiesos. Mūsų kalba.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O susitikimo su JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su JAV gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardijo, kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio JAV karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakė, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė JAV prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, be JAV teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimo, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. JAV yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO JAV 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. JAV prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Stipi hitas.
2: Radio hitas.
3: 2013. Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Šį kartą mus nukelia į 2016 metus ir mes čia keliaujame su LP Up Against Me.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, pranešė ministerija. Rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomenė būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Krašto apsaugos ministerija užsimoja keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomenė pirkti dronų, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol leisti tai daryti draudžia viešų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Tačiau pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai pasibeldė į ministerijos duris. Valstybės valdomo bendrovė Valstybės investicinis kapitalas nebus prijungta prie Nacionalinio plėtros banko ILTE. Vienintelės įmonės akcininkės finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti Valstybės investicinio kapitalo akcijas bankui ILTE per Nasdaq Vilniaus biržą. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstama, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų vesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reikia nestandartinių sprendimų. Lankstome skardos detalės. Nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Jeigu įdomu sužinoti, su kokiu kūriniu mes keliaujam laiku toliau, tai būtinai pasigarsinkite radijo imtuvus. Pats laikas pasižiūrėti, koks kūrinys debiutavo mūsų eteryje 22 metų, 30 metų savaitę, 39 metų savaitę. Ir tai buvo Shania Twain ir Waking

0: Obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardijo, kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstybių karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakiau, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1-ąją beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstybių prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, bei Jungtinių Amerikos valstybių teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstybių kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimo, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. Jungtinės Amerikos valstijos yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.